kaca netepi pagaryane sowang-sowang mudi undhak ing pametu. Bebasan bumi subur pasiten mawur apa tandane pat Batari Sri aglar ing pasabinan katingal nguning polo pendem polo kasampar polo kasandung polo gumandul katingal robyong-robyong kegodongane mbiyut woh-wohane satemah warkapi gesanging para kawula bebasan nalika samono negari ing ngamarta ngancik jaman Kencana Rukmi para kawula sami tuwuh denya dahar kekutane sanata ingkang pranyata rain kendhalutan ana pedha kelap kados dene ilining tirta Narmada negari ing amarta dumados saking pulo-pulo bebanjengan sinelo sungapaning samudra kang biru moyong laut kang tanpa pagut gisi ing segara tinampen watu karang lan sarang dasar negari agung tur ageng dasar negari ayom tur ayem ngayomi sagung para kawula wiwit kita praja ngantos dumugi ing dusun madusun para bebek iwin boten wonten ingkang sami kinandangan kebo sapi jantan ingkang sami cinancangan yen wanci rahina padha gelar yen sri padha mulih marang kandangi dewi-dewi undang kalupa negari ing amarta sampun dumugi ing bangsa manca pramila kathah para bangsa-bangsa ingkang sami gilut dumateng budayanipun bangsa ing amarta bebasan ingkang tebih sami tiyung tumiyung kang cedhak sami mangklung wonangno jejulira nalendra wonten negari ing ngamarta wis ana pilahane dewi-dewi yento dewa awawisik pandhita peparap ketek pragusa lamun buta raseksa yento ratu menang ajejuluk nenggih punika ajejuluk sang maha prabu Dharma putra ya sang Dharma wangsa ya Raden Yudhistira ya sang Prabu Puntadewa nalendra ingkang tribudi bawa leksana nindakake dana siasat lire tanbau kapine sanadyan sanak kadang putra miyang santana kalamun tutu mindha lepat bakal nampi pamisesa tunduk kelawan dosa lan kaluputane semanten ugi sanadyan to liyan bebrayan nanging ageng tumrapipun lelabuhanipun negari ing amarta bakal nampi ganjaran samurwat tunduk kelawan lelabuhanipun pramila para kawula sami suyut sumuyut manunggalake cipta rasa lan didikarsane sang notor menangke ganjar marang kawula wisuda paring gugu kang nembe kaluwen paring sandang kang nembe kawutan paring toyo kang nembe kasatan paring pai kang nembe kejawan miwah karya sukane kang nandang prihatos yento ginunggungo labaning ratu kuyaring jajan sarati tanono pedhote labet sanata pinangka nalendra agung den sengkuyung por kadang Pandhawa dina jumeneng ngopo nalika samanten sanata prabu Puntadewa nembi nampi rawuhipun ingkang rapa nalendra agung wonten negari Mandura sang prabu Bathara Kresna ya sang Narayana sinambung ing wuri swanipun kadang panenggak satrio ing nunggul pawana Raden Hariya Bratasena jekanggrah pindho lintang bima
tuwak tutuke nanggo. Miwah suwanipun satriya sawojajar miwah Wiratawu Raden Nakulan Setiwo. Miwah suwanipun ingkang putra ing pringgone Raden Arya Gatotkaca. Suwaning para wadya ambil dumugi ing tratak sangat jenging kawula. Mawar-warna busananing para wadya katina saking mandra pindhu pandhe kang puspita. Glebyaring busana sawuh lan klebeting bendera alayu kakondho pedhang tameng maworan klaping payunggul. Arep si demer manem tanono sabawane waleng alisik kegodhongan samubah samirana dalan lumampah ingkang kabar samung swaraning pradonga ingkang angayun-ayun binarung oceng kupira ingkang mencok panging waringin pating cereng klang pating cereng ing boten saru nanging tambah mimbu asih jroning pasewakan sang nata dangu tan keparengan dipun awit amenggalih dumateng murcanipun ingkang rayi kadang panengah pandora den janapa mila ingkang ngadhep sami didhem tanon ingkang sami nyabawa jroning cipta sami ngajeng-ajeng wijining pangandika kaya mangkono pangundias marang griya kam lamun to dereng kawijining nisan

0: Koko Prabu. Koko Prabu jimat pepunden kula, Koko Prabu ing Ndarawati. Sarawuh paduka wonten negari ing Ngamarta mboten langkung. Kula ngaturaken pasegahan panakrami mawantu-wantu kunjuk sandhap pepada paduka Koko Prabu. Wela dalah jagat Dewa Batara. Iki Nyai. Kula tampi tangan kula kekalih sih pambagya paduka Yai Samaji. Ingkang rumentah wonten ngarsanipun raka jengandika ing Ndarawati mugi dados sebebingeng manah kula Yai. Wangsul namung salam taklimipun raka jengandika ugi katur dumateng paduka Yai Samaji. Inggih Koko Prabu. Dhat katedho ing kalingga murda paring pangestu paduka kula tampi tangan kekalih mugi dados jejimat sumrambah para kawula kasempuyuh berkah pangestunipun paduka Kanjeng Koko Prabu saged manggihya raharja tata titi tentrem Koko Prabu. Welah nggih Yai, nggih matur nuwun Yai. Gandeng menika kathah para nayakaning praja ingkang sami marak sibo pramila Koko Prabu kula dereng saged matur ingkang wigatos. Mboten langkung namung kepareng Koko Prabu kula aturing lenggah ingkang kanthi prayogi Koko Prabu. Inggih Yai. Kados mboten kirang sakeca anggenipun lenggah raka jengandika ing Ndarawati Yai.
1: Kresna kakangku, satekamu ana negara Ngamarta ora lali basaku tanpa nono Kresna kakangku.
0: Wela dalah, adikku di, adikku katangin pun kakang wong kang sentosa otot bebaune. Yoyo Yai, tak tompo tiba sepodo-podo ora liwat pengistuku go katur marang Syadi Yai.
1: Yo tak tompo tak kekem dadi ake jimati katangmu panenggak Pandhawa.
0: Nur mangke Kanjeng Koko Prabu rawuh jengandika wonten negari ing Ngamarta ingkang rai ing sawujajar ngaturaken pangabekti semanten ugi Koko Prabu ingkang rahipun sadewa ugi ngaturaken pangabekti. Iya Yai, Yai bocah sekembaran tak tompo dadi ake suka gembiraning penggalipun kakang Yai.
2: Iya kajawi saking menika Koko Prabu kula ngaturaken agung panuwun dumateng paduka Kanjeng Koko Prabu dene paduka ing dinten

Mungkin sakit rawuh wonten negari ing Ngamarta. Pramila Koko Prabu, sakderengipun kula ngaturaken pangapunten kathah dening paduka Kadang Werda. Wong salwangsul dipun timbali wonten negari ing Ngamarta, Koko Prabu. Weh lah dalah, ya jagat Dewa Bathara. Iya, inggih Yayi. Mboten dados menapa Yayi? Awit menapa? Negari Ngamarta lan Ndorowati menika ibaratipun kados dening suruh ingkang lumah murpipun seje nanging yen to ginigit tunggal rasane Pandhawa nggih Ndorowati, Ndorowati nggih Pandhawa mboten dados menapa. Awit saking menika wonten migatos ingkang pundi dene paduka Hanimbali ingkang raka Ndorowati Yayi. Anjrah Kang Bos

Nuwun sewu, Yayi. Adat lupiyo ingkang sampun kapengker. Menawi ento ingkang rapa ing Ndorowati tinimbalan wonten ngarsanipun paduka Yayi Samajem nika wonten wigatos ingkang mbebayani. Sak mboten-botenipun negari ing Ngamarta kinepung binaya mangat dene mengsah. Kinepung wakil binaya mangat dene mengsah. Sak mboten menika negari ing Ngamarta wonten ing swasana ingkang mboten sekita. Pramila sesampunipun raka jengandika pikantuk timbalanipun paduka Yayi Samaji. Raos sing manah kula mboten kenging sinayudan daya-daya pinanggih kaliyan paduka Yayi Samaji. Pramila kula gelak lampahipun reta kencana upamiya wonten suwe ing jobah kula mboten kula raos. Awit pun kakang sanget nguwatosaken bab kawilujenganipun Yayi Prabu Sakadang Pandhawa. Sampun ngantos rontok sirap keprabuning negari Ngamarta. Pramila kakang Yayi Prabu kepareng paduka mbok menawi kenging kababar ing kathah paduka klaturi matur dhumateng raka jengandika ing Ndorowati. Inggih kakang Prabu, mboten wonten sanes ingkang badhe kula aturaken dhumateng paduka kakang Prabu, namung murcanipun kadang paduka Yayi Janaka ingkang sampun sawetawis candra menika mendra saking kasatriyan Madukara ingkang mboten mawi pepoyan dumateng para kadang satemah adamel bingung-bingunging para kadang Pandhawa. Duh Kakang Prabu, paduka pinangka panjalmaning Bathara Wisnu, paduka ingkang pinangka dados pamonging para Pandhawa, paduka kang pinangka dados saka gurunipun para kadang Pandhawa. Pramila kula nyuwun pirsa lan mangsa borong bab perkawis murcanipun kadang paduka Yayi Panengah Pandhawa kula pasrahaken dumateng ngarsa paduka Kakang Prabu. Wela dalah.

0: Ya jagat Dewa Bathara. Dados pun kakang tinimbalan wonten negari ing Amarta menika wau namung dipun jak rundingan perkawis bab murcanipun yai kula pun Janaka.
1: Wah. Kresna kakangku,
0: Brata sinono apa yai?
1: Bola bali. Kadangmu Janaka gawe bingung para kadang Pandhawa. Saben-saben ninggat ora pamit, saben-saben lunga ninggalake garwa putra. Saben-saben angger menyang ndi ora tau ngomong karo sedulur-sedulur kabeh. Mula dina iki tak pasrahke marang Kresna kakangku supaya bisa nemokake Janaka. Yen wis ketemu nang di papan dunung yen perlu tak paranane dhewe tak labrake yen perlu tak raupi tungkak cangkeme.
0: Kowe ra dalah. Bratasena. Ngrampungke perkara mono ora kudu nganggo cara sing karosan kaya mangkono. Bisa dirembuk kanthi saronaris. Apa yai para Pandhawa kuwi padha lali marang watak wantune kadang musi Janaka.
1: Watak wantuning Janaka kuwi piye? Coba beberno supaya aku ngerti.
0: Inggih, Koko Prabu. Kados pundi kepareng kula aturi paring dawuh, Koko Prabu. Inggih, Yai. Yai Janaka menika sampun kondang. Anggadhahi watak tigang perkawis ingkang manungsa senesipun boten wonten ingkang saged nuwada. Ingkang setunggal inggih menika dipun wastani Wiku Haldoko.
1: Wah. Wiku Haldoko kuwi tegese apa?
0: Wiku Haldoko, Wiku iku Brahmana utawa pandita utawa guru utawa maharsi. Adoko gunung. Kapan ngendi krungu ana pandita anyar, kapan dhe ana pandita sing lagi mbukak paguron. Sanadyan to nang pucaking gunung paribasane dikleseti, diguroni, diangsu kaure marang kadang musi Janaka.
1: Wah. Banjur saterusé.
0: Ingkang nomor loro kang sinebut payo, payo katiyuping rana tegese saben ana negara ndi ana nontran-nontran, saben negara ndi ana gegeran, ana pasulayan. Sing bisa nentremake ora ana maneh mung kadangmu si Janaka. Awit kadangmu si Janaka wis kondang kaonang-onang, sekti mandra guna pilih bobot, pilih tanding. Ingkang nomor 3-nipun menapa, Koko Prabu? Lah iki sing nomor 3 iki sing aja ditirun marang para kabeh sing mirengke kalebu sinden karo panjak. Yaiku kang sinebut wanita dinalukrama. Kowe ngerti wanita?
1: Wanita kuwi pesinden campur sari.
0: Wanita wadon. Dinalu dinepi krama dirapeni ora ora jenemu kal. Saben-saben ana bocah wadon nggawa anak cilik goleki ngaku yen to anak Janaka. Wis ping pira wae angger ana bocah wadon sing rupane ayu bathuk klemis mesti dadi bojone Janaka kalebu sinden campur sari.
1: Inggih, Koko Prabu. Yen to makaten lajeng kados pundi ikuh pratikel paduka Kanjeng Koko Prabu.
0: Inggih, Yai. Sanajan to klungsu-klungsu menawi wudhu kula badhe nderek cawe-cawe bab murcanipun raka. Inggih menika Yai Janaka.
1: Wah. Dadi Janaka saiki dina rabi menyang ndi?
0: Yo, bab iku perkara tinemu dina mburi. Pramila Yai. Bab murcanipun kadang paduka ingkang raka ing Dolwati ingkang sagah badhe ngupadi wonten pundi papan dunungipun.
2: Siang panto

행보노 도바우 대랭 당우 안개니 뿐임발 빵안디코 날인드라 궁극알리 바라푸 뿐토 대오미와 바라푸 바토로 크리스노 바바상이 두어 두릉압 삿니 나무 두릉압방 사탐막 갱길 갱당으로 파스만한 요부 Gegerin kang ngadep wonten ngasanipun sang nata nggih punika Praptaniro dewa ing suduk pangudal-udal sang reksi kanika putra ya sang Bathara Narada kagiyat kagura wekasan sang Prabu Unta Dewa nedya mandhap saking palangganipun kursi gading dampar kencana nedya hanyung kemi dumateng ingkang nggih prapta tanggap sasmito sang Bathara Narada mesem dening wadaya mangkono wijining sabda sang kanika putra oh bapak pong iya nggih kula ulun bakal marang negara ngamarta kula

0: Ya jagat Dewa Bathara Wang Manik Raja Dewaku. Nuwun mangke pukulun. Sarawuh paduka wonten negari Ngamarta, titah pujanggara pun Puntadewa ngaturaken pembagi basuki mawantu konjo sandhap padha paduka pukulun. Oh, Pak Pong, Popok Pang Warudha yang sapa sing gawe? Oh, iya nggir, anakku. Prabu Puntadewa tak tampa ndadekake gembiraning penggalih ulun. Oh, ora lali, pengestu ulun uga tampan ana, nggir. Inggih, pukulun. Dat katedhing kalingga murda, mugi dados sejejiman. Semanten ugi pukulun. Rawuh paduka wonten negari ing Ngamarta, ingkang putra pun Kresna ngaturaken pangabekti. Oh, iya nggih Kresna tak tampa tiba sepadha-padha.
1: Wah,
0: Bratasena ta iki?
1: Iya.
0: Wah, iya. Kowe ya ngaturake sembah.
1: Yo aku ngaturake bekti marang pekulun Bathara Narada.
0: Iya tak tampa tiba sepadha-padha. Kajawi saking menika pukulun. Rumaos andadosaken kagiyating manah kula dene paduka mboten kanyono-nyono rawuh wonten negari ing Ngamarta. Gek badhe paring pidana menapa pukulun, kula namung pasrah sumarah sumangga karsa pukulun Bathara Narada. Oh, Pak Pong aja kejeron penampa kado ati kula. Ulun dina iki anane sowanane ngersamu ora ana liya mung kejaba sepisan niti priksa bab tata tentreme negara Ngamarta. Ih, pikantuk berkah pangestu paduka pekulun. Kawonten negari ing Ngamarta mboten wonten rubeda menapa-menapa. Oh, syukur bagi sekedhi kula. Ingkang nomor loro, ulun diutus Yai Bathara Guru ing Suralaya. Awit dina iki ing Suralaya lagi kancaming bebaya. Iki wonten menapa pukulun kula aturi paring dawuh.
1: Wah. Ana kedadeyan apa pukulun Bathara Narada? Kok manawa aku bisa paring pabiyantu marang para dewa.
0: Iya. Ya iku sing tak karepake. Ora ana maneh sing dadi ontran-ontran ing Suralaya mung kejaba pangamuke Nalendra ing Ima Imantaka Prabu Newata Kawaca. Kang ing kono bakal sungsang Bawana Bali. Bakal njungking kawibawane. Yai Bathara Guru sak para dewa kabeh kalebulun. Sing dikarepake utawa sing disuwun mung bakal nglamar Dewi Suprabo pinangka dadi jatuh kramane. Nanging nggih. Saka paringi Yai Bathara Narada ora dikeparingi nadyan kaya ngapa. Nadyan to dheweke sekti mandra guna. Nanging ulun bakal mbudidaya supaya golek jago sing bisa cilik mikut gedene bisa nyirnakake Prabu Newata Kawaca. Mula nggih saka pemanggih ulun ora ana maneh kang bisa gawe katentreman sing bisa nyirnakake Prabu Newata Kawaca mung kejaba salah sawijine paraga Pandhawa. Mula dina iki mbuh sapa sing kok utus supaya dadi jago srana nyirem ontran-ontran ing Suralaya. Inggih pukulun. Awit dinten mangke ugi kula nembe nandhang duh kita jalaran. Titah pujanggara pun panengah Pandhawa Raden Janaka Gimendra saking kasatriyan Madukara. Nilaraken garwa putra menapa malih dinten mangke garwanipun pun Sembadra nembe nglairaken konang jabang bayu sawetawis tigang candra menika. Wow, Pak Pong. Iki pekulun. Yen to makaten. Kula ugi badhe nderek cawe-cawe bab katentremanipun Suralaya. Mula yo nggih, dina iki mbuh sapa sing diutus? mung wae antaraning salah sijining Pandhawa kang bakal bisa nentremake Suralaya. Mula dina iki wis ora suwe maneh pun Eyang Narada bakal nyuwun pamit mung sakmon wae pesenku marang jeneng sira. Ulun bakal minta sroyo lan minta tulung supaya bisa nentremake kayangan Suralaya. Iki nek paduka badhe kundur makayangan kepareng kula ingkang putra ngaturaken sugeng tindak pukulun.
1: Wah, keparengi kakekku Bathara Narada banjur piye?
0: Iya Bratasena. Wis cukup semene ulun bakal mabaling kayangan, Nger. Tetep ora harjo ya, Nger.

Prabu, Koko Prabu Bathara Kresna. Nur wonten dawuh, Yai Prabu. Jumeplong raos sing manah kula dene Pekulon Bathara Guru sampun rawuh wonten ing negari Ngamarta, miwah paduka lan kadang kula pun Bratasena badhe ngupadi bab murtanipun kadang kula pun Janaka. Inggih, Yai. Pun kakang sagah kalian Yai Bratasena badhe madosi utawi ngupadi murtanipun kadang kula pun Janaka. Yen kados mengaten Koko Prabu sampun mboten wonten dawuh malih kepareng kula badhe kundur ngadaton. Inggih, kepareng kula dherekaken Yai. Kulup nggir anakku si Gatotkaca. Kula wonten dawuh pangandika Prabu. Budhalke kang padha marsipa punwa bakal kundur ngadaton meminta marang nugrahaning Jawata. Nuwun inggih ngestokaken dawuh kepareng ingkang putra Madal Pasilan. Sebet biar kata iku wis purna pangandikanira Sang Prabu Puntadewa. Kinanten sabda Pandhita Ratu. Sabda sabdaning Pandhita Ratu datan kena lawali. Ngunandika sepisan kudu dadi tedhak jog saking palanggan Sang Nata Nedya manjing Gupit Mandra kini mayang arep pinanggih kalian ingkang garwapun Dewi Drupadi. Lamun to cinondro sang dewi katon kesengsem jroning griya. Gegliyongan tandrane.

Wus laju tindakira Sang Prabu Puntadewa nedhi manjing jroning sanggar. Pamelengan pinanggih kelawan ingkang garwa Dewi Drupadi. Sampun sawetawis dangu anggenipun ngrantos kundhipun Sang Nata kalamunta tinundra kaya kasengsem jroning griya.

0: Oalah, duh anak wong ayu dinok debleng.
1: Ono apa, Mak?
0: Wah. Dino iki aku ngaturake agung panuwun marang panjenengane Mas Tris. Sing dino iki awak dhewe supaya nderek ngregengake swasana ing RRI Surabaya.
1: Oh ngono.
0: Mulai ya, Nduk, sadurunge ayo. Padha uluk salam dhisik kagem para miyarsa saindenging Nuswantara lan para rawuh ing studio mriki kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, matur nuwun. Wah. Kula jane nglimbuk teng mriki rada grogi. Sebab kula iki dalang ajaran, sik anyar dereng enten pengalaman napa-napa. Rakitang sembur-sembur adas siram-siram bayem. Jare kanca-kanca, "Wis, kleru ra ana sing hukum ora apa-apa." Wis, matur nuwun. Dene bengi iki awak dhewe iso siaran ana ing RRI Surabaya. Sing dimirengke kabeh para pandemen penggemar seni budaya khususe wayang kulit. Mula ayo raketang kepiye ayo padha di manfaatke wektu iki.
1: Iya ya. Mula sadurunge ya ayo padha kirim ana ing sedulur-sedulur sing ana ing desa.
0: Ning desa ndi to?
1: Utamane dulurku sing ana Blora. Ana ing desa Klumpit, Kelurahan Plemsengir, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Sing bengi iki uga ana sing padha midhangetake saka ing RRI Surabaya. Mbah Nang, Mbah Dok, monggo kula aturi menika ingkang putra nembe loap-loap ngadep tebuk wonten RRI kados tiyang edan ditabuhi. Adik-adikku kabeh sugeng dalu, sugeng midhangetake. Lan bojoku sing ana kenjiran. Hoi lan. Muga-muga mirengke kabeh kancaku satpam ning Panteria. Karyawan lanang wedok tak aturi midhangetake. Ya. Bu Mami mayu pesen Pak Gito aku kirim ana lagu. Oh iya Bu, nggih matur nuwun. Terus tak aturke dulur kulanang Ki Subejo sing buka bingkil ana ing Kedincang Baru. Wah, jan bingkile ramene ra umum yo. Oh, langganane ora mek menungso tok kok, Nduk. Setan barang langganane. Oh iya, kowe sesuk ra diorder kapok kowe. Ngene iki sesuk, aku sesuk gawane iki karo lombok sak kilo. Nggih, matur nuwun dumateng panjenenganipun para rawuh sedaya lan kula wau dipun peseni Bapak Supartin. Kintun gending wonten sedherekipun ingkang wonten Nganjuk, Mas Parlan, Mas Ujar, Mbak Ratmi. Lah terus banjur kepiye, Nduk? Terus ngene yo, gandeng iki pesindene yo akeh. Mula ayo padha didum. Ora ketang siji-siji ayo. Lah kuwi sinden cacahe 18. Mbotok sinden kelakon bengi iki. Wah, jan iki wis ana surat sing mlebu ning ngarepku. Wis didaftar gending-gendinge. Wah, endi mangkok ilang? Wah. Catetane. Wah, iki apa ketemu. Nggih, matur nuwun dumateng kanca-kanca pengrawit Sri Lestari ingkang dipun pandhikani panjenenganipun Bapak Supartin. Sri Rahayu apa Sri Lestari?
2: Sri Rahayu.
0: Oh, nggih. Sri Rahayu, nggih nuwun sewu. Dumateng kanca-kanca ingkang nderekaken ngiringi menika kanca-kanca kula saking Budi Rahayu, panjenenganipun Bapak Pardi. Panjenenganipun Bapak Marlan ugi rawuh saking LKK sedaya kanca-kanca sugeng dalu. Nggih, ngeten iki monggo sami lek-lekan malam Minggu. Nah, matur nuwun dene kanca-kanca sami nyengkuyung. Giaran dalu menika pramila kula piyambak angin kula nglimbuk mbok nawi
1: wonten kirang-kirang angin kula paring panglipur dumateng panjenengan, kula nyuwun pangapunten nggih ngeten niku, ngeten menika saged kula mboten sakjane kepengin sae nanging nggih pripun malih wong pengalamane nggih sak menten. Pramila nggih kula nyuwun pangapunten dumateng para pendengar, para rawuh sinten ingkang dalem menika mirengaken. Ya ora dadi apa kabeh wong sinau. Yen ana lupute ya ora dadi ngapa. Lan katur dumateng panjenenganipun Bapak Yai sinten Pak Wau Pak? Muhajir Sugeng Dalu Bah. Kula nyuwun pangestu. Nggih. Yai Jumani niku pindi? Sing nyanyi sabun mandi niku to? Nggih, ayo nduk. Iki mau kabeh wis ana daftare gending Mbak Jumilah. Aku mau dipesen anu nduk. Dipesen karo Pak Munadi. Jadi ini kanggo ngregengake swasana njaluk pucung ketoprakan. Cobi Mas, genderipun dipun tindingi Mas. Gendere teng pundi? Ngelmu. Cobi. Oh, nggih, mboten napa-napa nggih. Teng pundi? Oh, gendere nembe wonten perlu. Ngelmu iku monggo sidenipun dipun sambung.

0: serat saking Mbak Putri Ragil Rungkut Wonorjo. Salam kagem Bapak Rukidi, nggih Pak Rukidi sugeng dalu. Bapak Martorjo Blabakan pundi niku? Caruban. Wah, disingkat-singkat iki apa mare? Kagem Mbak Nuranti Waranggono Jalan Salak Madiun. Kagem Mas Petruk, lho niki dere goro-goro lho, Mbak. Wah, nggih Mbak Limbuk ngoten mawon nggih. Nggih. Nggih. Nyuwun gending. Wah, gendinge gak dicatet. Nggih. Mangke nggih saged dipun anu lha menika kula namung manut catetan menika ingkang nomor setunggal ingkang badhe nyekar. Sak deringipun anu mawon pepeling nggih. Pinangka kangge pangeling-eling ampun ngantos. Oh nggih. Nggih wonten malih kagem Pak Dalang kula nyuwun caping gunung dawah 8 dipun total dados 16. Nggih dipun paringi niki. Wah. Enten angpaune kawendo sebur. Nggih matur nuwun Rama Yai jenengan mengestoni dumateng kula ingkang nggih menika saged-saged kula. Nggih sakderengipun pepeling rumiyin Bapak Ramin kula aturi bawa Bapak Ramin. Tobi dipun bawani pepeling. Pinangka kanggo pepenget marang sapa ae aja nganti lali manembah mring Gusti. Supaya bisa slamet donya akhir. Allahumma amin. Nggih, matur nuwun Pak Ramin. Miturut Pak Ramin badhe nyekar.
1: Rukune slam.
0: Wah, jan suarane. Apik tur bening.
1: Kang limo puniki
0: miturut Pak Ramin. Ya. Yeah.
1: Katindakno.
0: Miturutnya tak antem lambimu.
1: Mring para sesama.
0: Miramin Pak turut.
2: Enggak.

0: Matur nuwun.
1: Pepeling
0: dan enak tenan jadi ngoke. Wah. Wah, iki ingkang nomor loro. Wah, surat meneh. Sri Huning. Mas Emon. Oh, nggih. Nggih, nggih, nggih, nggih. Surat-surat Mas Emon badhe nyekar kalih Mas Agus nggih, sugeng dalu Mas Emon. Oh, nggih. Tak kirimne sedulurku Ki Subejo. Utut manggunge mengke Mas Bejo nggih, mengke dalu mawon. Wingi dipesen aku jaluk Utut manggung. Oh, nggih. Niki sing wonten rumiyin. Awit menika kathah serat ing

0: hajat. Gending wol-wol kan nyamleng tenan. Tepuk tangan kagem para presiden. Wah. Ah, nggih kesupen nuwun sewu, Bah. Nggih menika. Kula kesupen ngantos nggih. Kula nyuwun caping gunung nggih kagem panjenenganipun Abah ingkang dalu menika kersa nderek rawuh wonten studio. Nggih, Abah Muhajir sugeng dalu, Bah. Nggih. Menika badhe kula pinangkani pamundhut panjenengan nggih caping gunung. Dipun balani monggo caping gunung. Kak wolu-wolune wis. Nggih, monggo sinten ingkang badhe Mbak Indun nggih. Oh nggih. Sugeng dalu Mbak Indun.
1: Sugeng dalu.
0: Dipun tepangaken kali para pendengar, kali para rawuh sing rawuh wonten mriki. Asmanipun Mbak Indun nggih. Asli saking pundi, Mbak?
1: Kula asli saking Tuban.
0: Oh, saking Tuban nggih. Kula nggih saking Bluro kok, Mbak.
1: Oh, nggih, tanggi.
0: Turu anteng Surabaya nembe selangkung tan langkung sedalu menika lho.
1: Kula nembe sekawang likur taun langkung.
0: Walah, seperempat abad nggih, monggo caping gunung.
1: Ngene nggih.
0: Kagem Abah Mujahir. Mujahir. Mbok walik kuampleng lambemu.
1: Panjenengan srinane sira. Dalange srondo delet.
0: Kula nggih kulino diwolak-wale. Nggih, monggo, Mbak. Saben nene.
1: Sab.
0: Larasipun, larasipun.
1: Saben bengi.
0: Monggo.
1: Nyawa.
0: No.

0: iya. Ngalar, ngidul. Remuk rempu dadi awu.
1: Monggo. Lah iya wong gambar ruwang ya padha mbek sing lungguh
0: nang ngarep. La. Menika ndas ya iki. Monggo. Wih, jian. Kenek ge guyonan. Amin.

0: surate teko maneh, Nduk?
1: Iya.
0: Piye, iki kagem sapa maneh iki? Oh, Sri Huning wis bar mau ya ganti, nggih. Mas Sri Huning Nganjuk. Wah. Napa niki? Adik Darno. Gresik. Wah. Dipun kirimi gending Pak Markasan. Oh nggih, saking Bapak Markasan nggih. Nggih. Saniki niki napa niku? Enten sak mangke. Oh, sugeng dalu Bu Nani. Nggih, sugeng dalu. Menika kula matur nuwun dene panjenengan rawuh wonten ing RRI dalu menika nderekaken menika si Mas Emma wis mau ya. Mbak Nani anu badhe nyanyi napa, Mbak? Sambil klotok napa bokong semok?
2: Sandal kemangi
0: jarene. Nggih, monggo sak kersa panjenengan. Gelang alit, nggih. Mbak Nani badhe nyekar gelang alit. Monggo Mas Bejo dipun mirengaken saking dalem kalian Mbak nggih. Caping gunung pun nggih. Eh, si. Monggo. Sugeng dalu cagak lek. Kagem penggemar RRI Surabaya sedaya sak Nuswantara ingkang dalu menika mirengaken siaran langsung saking RRI Surabaya. Napa gelang kalit napa bokong semok? Oh, gelang alit. Nggih, monggo. Monggo. Gelang alit nggih. Rondek sabar sawetawis. Monggo.

0: Matur nuwun panjenenganipun Mbak Nani nggih. Ingkang sampun nyekar cara banyu wangi nggih. Menika pamundhutipun serat saking nggih sampun kula waos wau. Menika Mbak Ita. Nggih menika Selendang Sutra Kuning. Monggo. Mungkin upami sing dereng nggih. Goro-goro mawon nggih menika Mbak Ita rumiyin nggih. Monggo. Sugeng dalu Mbak Ita. Nggih, matur nuwun. Panjenengan saged rawuh wonten ing RRI dalu menika. Nggih. Menika wonten daftar panjenengan badhe nyekar Selendang Sutra Kuning. Monggo Mbak, nggih, matur nuwun. Nggih, monggo. Ayo, ayo, ayo Nduk.
1: Iya, Ma.
0: Ayo. Alon-alon, Ma. Alon-alon, Ma. Iya, Pak. Iya, Pak.

0: tangan kagem Mbak Ita. Wih, iya. Nyemek-nyemek. Wih. Matur nuwun. Lah menika wonten serat malih. Kagem Bapak Mudin Bogo Kidul. Ingkang putra kirim gendeng. Lho gendeng ta gendeng niki? Gendeng leyeh-leyeh. Lah niki wonten malih. Nyuwun gendeng sambel kemangi. Kula kintunaken dumateng kanca RRI sedaya. Saking kula slamet Klakaharjo Benowo Surabaya. Ya nggih. Ah niki napa? Sambel kemangi napa-napa niki? Nggih. Sinten ingkang badhe nyekar sambel kemangi? Oh Mbak Umi. Leyeh-leyeh napa sambel kemangi? Oh nggih. Oh leyeh-leyeh. Oh nggih nggih nggih leyeh-leyeh rumiyin nggih niki wonten serat sambel kemangi. Nggih mangke menawi mboten anu nggih teng goro-goro mawon nggih. Sambel kemangi. Lho, penontonnya njaluk sambel kemangi ya. Cek pedesen kabeh.
1: Sandal.
0: Sandal kemangi ku sambel kemangi menika.
2: Sambel kemangi yucane.
0: Monggo. Nggih. Monggo kanca-kanca. Sambel kemangi.

0: Bur. Ah, Jan. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton roto, nggih. Nggih, niki. Sik wonten malih. Niki giliranipun Mbak Umi. Mbak Umi badhe nyanyi leyeh-leyeh. Mantun iki mangke didugaken wonten gara-gara nggih pindah malih. Leyeh-leyeh. Oh, jaipun gak ana. Kendange jebol. Oh, nggih. Nggih. Sik, aku tak nyeluk dulur lanang Ki Supartin. Arep nyanyi lagu Duda Keparat. Oh, Duda. Duda Pelarat. Menika dipun kirimaken dumateng sederek-sederekipun Mas Partin ingkang wonten Nganjuk. Mas Parlan, Mas Pujar, Mbak Ratmi, lan kagem kadang-kadang kula nganjuk sedaya sugeng dalu. Monggo Mas Martin. Manten iki mangke dipun sigek dipun lanjutaken wonten gara-gara. Badhe nyanyi.
1: Ayo joget niki.
0: Joget kene gak apa-apa.
1: Mudar-mudar.
0: Mudar ora kowe.
1: Ayo. Panjenengan pawan diajar.
0: Ayo joget. Monggo.
1: Monggo.
0: Piyai nganjuk rasane joget, ora usah joget. Rasa juket pateni weh.

0: suarane hebat, temen. Wah,
1: pecah.
0: Gak nyono, gak ngimpiin suarane welek, temen. Wis, matur nuwun. Nggih, kesupen kula kintunaken dumateng sedherek kula ingkang wonten Ngawi, Jogoraga, Giri Mulya, Desa Manyul. Lik Bagong, Pak Bambang, Pak Lik Sukir, mbok menawi dalu menika nyetel radio RR Surabaya. Sugeng dalu, Pak Lik. Wah, aja. Ali. Cobi Mas, dindinganipun dipun wangsulaken wonten 6. 6. Ro. Iki ngene ya, Nduk.
1: Piye, Mak?
0: Iki padha ditutukake nggone sawana ning sare ingkang sinuwun. Mundak ditukani mengko disambung ning gara-gara. Iya, Mak. Ayo tak derekake sawana ning ngarsane Gustimu, Mak. Iya ya, Nduk. Mundak kalepian aja nganti ditukani.

Noto wau Sang Noto Prabu Punto Dewanadya minggah wonten sanggar palangkatan jroning cipta mung meminta mrih kanugrahaning dewa kang akar jagat ing mriku sampun cinawis kunang dedupan sedakep sulu kutu tunggal nutupi baban hawa sanga layap-layap ing ngaluyup mati sajroning urip-urip sajroning pati nalika samun sang Prabu Puntadewa salebetipun mangsah semedi ana gandha harum ingkang ngebaki jroning sanggar palanggatan kaya tandha katarima semedi ning sanata eling-eling sang Prabu Puntadewa nalindra ingkang suci lair batine sinigeg ingkang nembe mangsah semadi ganti kang ana pagelaran yoba Raden Haryo Werkudara hangawe sanggyaning para putra Pandhawa njir babah rebabah kaya roping jala nidhi

Eh, mandek konco. Mandek konco, mandek, mandek konco. Eh, sopo sing buri kok desek wae iki. Ora ngerti yang dalane macet. Mandek, mandek, eh mandek. Waduh konco, aku kecepit konco. Aku kecepit konco. Eh, aku mbok ditul konco, aku ketel ning jero got iki piye iki? Sing buri barisane ngerangsek mengarep, sing ngarep tambah mandek diamput iki. Orang ngerti barisan ndasku ilang. Ndas ilang iso ngomong, ndase korek sing ilang. Wah, kurang ajar iki. Kurang ajar temen-temen iku. Baris yo baris tapi nganggo aturan ora koyo ngawur koyo ngene iki. Lah piye kanca dalane macet teko ndi sik iki? Oh, teko Lapindo. Oh, ya bener. Kena lumpur. Kena lumpur, lumpur panas. Apa ora didandani to? Didandani entek akeh tapi ora mampet sampe sak brene. Mandek kanca sare. Sabar kanca, sabar. Pancen ngaturungake barisan iki ya koyo mangkene iki. Yen kabeh padha nggugu karepe dhewe malah ora karu-karuan dadine. Ya. Iya, pesake sing ning mburi. Kae, mburi iki padha ndedel terus. Sing mburi mandek. Yo, aku mandek. Iki ngene, dalane ayo padha ditandani sing jeglong padha diwuk. Upamane batang sing maglang tengandane ya padha ditandangi supaya bisa liwat barisane ora ganggu gawe. Tur yo ora ganggu para kawula sing padha liwat kene. Oh iya, yen ngono ayo. Padha prasetyo. Prasetyane piye, kanca? Yo, ayo, holopis kuntul baris. Siji bareng Makarti, sewu bareng Maju. Ayo, kanca, ayo.

lahing kuno tawau. Pinongko sambunging cinarito nenggih puniko ingkang wonten madyaning negari ing Imoiman toko. Negari ing Imoiman toko. Negari kang gedhe jajane akeh kaulane. Torto sugih bondo sugih bandu mas picis jumerut. Nadyanto diusung kaya wedi ditawu kaya segoro ora bakal entek. Mila lajeng muka yento negari ing Imoiman toko kathah para ratu sewu negara kang sami sumuyut, kathah para mantri bupati ingkang sami asuk guru bekti glondong pengarang-arang peni-peni raja peni guru bakal guru dadi pinangka sih tandha panungkul sinenta ingkang jumeneng Nalindra wonten negari ing Imoiman toko nenggih punika Sang Prabu Niwata Kawaca. Prabu Niwata Kawaca titahing dewa ingkang awujud buta sagunung anakan gedhene netra blalak-blalak lir baskara kembar irung kaya candhi ing baita tutuk mlengungu kaya guwa. Untune kowe padhas curi siunge sadepa-depa gedene rikma gimbal denudal sampirake wonten pamidangan kanan lan kiri yen kekirik kaya dene singa barong ingkang nembe nubruk memangsane yen petak kaya glucuk yen kegedruk nuwake lindu ping pitu sedina. Milo sanata wis kladuk kondang kaonanang Sekti Mandra Guna apa ingkang dados kasektene Sang Prabu Niwata Kawaca. Sanata Prabu Niwata Kawaca kadunungan aji gineng kala weda ingkang dumunung wonten taksu. Taksu menika telak sakepel gedene pramila sanadyanto kinarocok gaman sewu paribasane yento ngenani balung lan klitik kaya dini dicokot nyamuk. Milo Sang Nata Prabu katon kaduk wani kurang deduga sumungah sesungaran ngatonake kasudirane gumendung kumalungkung jroning sik cipta nedya sungsang bawana bali wonten kahyangan Suralaya nyuwun Dewi Suprabo kinarya kanggo jatuh kramanira. Nalika samono Sang Nata lenggah wonten kursi gading dampar kancana kadhep dening Patih Mamang Murka. Patihe wis Mamang Murka sinambung ing wiswaning Pradya Bala Buta Raseksa. Pating galidrah, pating galidrah suarane kaya singa bareng ngebaki jroning alun-alun. Miwah suwanipun abdi kekalih nggih menika Sarawita Milung ya togok ya Sang Tejo Mantri. Sang Nata nembe nandang Kunjana popo. Kunjana kasmaran popo edan gerah kasmaran. Milo kaya dene wong edan ditabuhi gra-gru saben dina gandrung kapirang kelawan Dewi Suprabo mangkur wijiling pangandika latara ati kula wonten jauh sinuwun maju tak keparengake ngadhep ning ngarsani sin ora ora niki ngestu akan jauh

compiti ancora l'utro maspate roccio di vacu. Io pandaku, io tunyaku, Mati, pate, mamang murko. Wih, kula wonten pangandika ingkang dawuh sinuhun. Anibaling ngabdi pun patih mamang murka. Walah ta. Sowan waduh tawe cedhak tak raketake. Apa kowe ngerti jeneng Selak Timbali ngarepku? Ih, dereng sinuhun. Kula aturi paring dawuh menapa ingkang dados wigatos sing perlu. Togo. Ih, kula wonten jauh, Gus. Lan kowe milo. Eh, wonten jauh sinuhun. Wong loro padha becik suwanmu. Nggih, slamet wilujeng suwan kula. Iye sinuhun. Mboten langkung kula ngaturaken pangabekti ya, tak tampa tiba sepadha-padha. Anane dina iki, kowe tak kelumpukake ngadhep kene ngarepku mung ana perlu sing kudu tak bibirke marang jeneng sira kabeh. Aku arep takon karo kowe ya, Gok. Ih, badhe nyuwun pirsa menapa, Gus? Kula aturi paring dawuh. Upama aku duweni gegayuhan mana piye panemumu, Gok? Lah, nggih sampun jamak lan limprahe to, Gus, yang gesang menika gadah gegayuhan waton. Anginipun gadah gegayuhan menika linambaran ati kang suci budi kang luhur ampun ngantos damel kapitunaning liyan. Ah. Bener. Nanging dina iki aku bakal duweni karepan yaiku bakal nyuwun Dewi Suprabo. Punten dalem sewu Gusti. Walah. Wong mbilo karo kok punten dalem kaya toprak. Ngajeni karo sesembahane kan. Sak ora-arane nadyan tabdi nek ngomong sing teratur ya enak jengoke ngene. Ya. Wis dimintangetke apa dawuh Gustimu, aja mengumek wae. Apa? Ih, sinuwun. Dina iki aku bakal sungsang bawana bali nyuwun Dewi Suprabo. Kinar kanggo jatuh karamaku kok kowe lah ta. Aniku sing melenceng saking angger ukring bebener nggih ngaten iki. Kowe bisa matur kang kowe mangkon kuwi bukti lan nyatane kepiye? Nggih. Sampun wonten pilah-pilahanipun piyambak. Paduka menika wujudipun buta, buta raseksa. Kamangka buta menika jodhonipun nika raseksi. Raseksa, raseksi. Nah, dewa kali dewi, putra kali putri. Lah nek panjenengan wujudipun yaksa ngaten badhe nyuwun. Wujudipun widodari harak menika gegayuhan ingkang badhe damel kapitunan. Yo nadyan to gawe kapitunan nanging wis tak pitung sadurunge. Aku kudu kelakon ora mandek tekan semen nadyan to nyabrang banjir marus paribasane. Wela dalagok. Yen aku kelingan pasuryane Dewi Suprabo ngono, wah wong kok ayune ora jamak. Tak kira jagat kiranono sing madani ayune Dewi Suprabo kok. Aku ora bekno ya kok. Wah sinuwun kula atur imut sinuwun. Kula atur imut menika ingkang wonten Purwadya Bala Raseksa. Nggih sinuwune wonten menika sinden nggih wonten campursari nggih wonten. Nek Dewi Suprabo mboten wonten. Dudu iku sing tak karepake. Panjenengan menika gandrung kalih Dewi. Waduh sinuwun mbok nggih emut. Emut sinuwun. Menika dipun pirsani sagung para kawula alit kula atur emut. Panjenengan menika menawi ngaten dos pundi kawulane panjenengan sami mangke mindak damel wirang lan damel kuciwa ora. Aku bakal gandrung coba

0: lambe kok kandhane sakmene. Wong wadon kok kaya ember kowe Suprabo. Suprabo. Kowe kok kaya ember ayu karo sinjene ayu Suprabo. Nuwun sewu Bunani. Kula gandrung kalih panjenengan Ibu Nani.
1: Miturut Pak Ramin, wis mulih wong e.

sinten kok ana sing kuru kaya bojoku iki sapa iki? Kula niku mbilang ngawur ae. Kaya ketoprak e wayang kula kaya ketoprak gandrung barang. Entek kon dimau dindingane lali ya. Siro yayi bocah manik. Leru nggih?

Yoki tukang walang ati, yoki tukang nesit yas, yoki tukang kudu kering. Patih Mamang Murko, kula wonten dawuh Gus. Ayo padha ngirit Purwadya Bala Buta kluruk ning kayangan Suralaya. Yen antuk tak jaluk sarana aris nang yen ora dibarengake kapeksa tak biyuki batang sayuta kayangan Suralaya. Ih kepareng kula dherekaken sawanci-wanci bidal mboten badhe kuciwa. Yo ora ketang cel lintang ayo padha budal dene iki Patih.

gitu. Kaya singa nubruk mangsa wadanane lembaran nang sinabet merangsake ding bel metu dahanane. Wih, barat duduk arepe dhewe. Mundur, mundur lak sapune dhewe aja takut dosa kowe. Ah,

Ya Hondo Sino. Ih, kakang nopo kakang? Dina iki para radya bala butuh padha sumungkir ana ing wewengkon negara ing Amarta kene mulo. Aja pegat kaprayitnan jeneng sira kudu jaga-jaga. Aja nganti ana trubusane satru. Tukulane musuh kang bakal risuh ana ing wewengkon negara ing Amarta. Awit dina iki negara ing Amarta lagi nandang susah karana murcane Paman Janaka. Iya ya kakang. Keparingi kakang piye kakang? Yo ayo padha jaga-jaga supaya aja kaprayitan ing batin. Yo tak estokake dawuh.

Ing wancine madya laras. Linaras gatin kondo, kondo kedhep pindho, kedheping netra. Kenya kang tinari krama. Ingkang rama nanging tan karenan karana sampun kapandhu ing sis dumateng priya kang pinangka dados gantelan nola. Dupi tata sing kawantian dari wonten ingkang cinarta, ingkang cinarta mung Sang Hyang Candra ingkang mijil saking pratala dimrabawani jagat. Dupi tata sing kawantian ngancik wahyaning wus goro-goro.

0: nangisan wong lanang isan mung menek tok ae. Nek wong wedok manak.
1: Mangga.

0: iku wis buka malam. Yen wis mari menek terus nibo gluntung ngono. Uha. Terus turu angker.
1: Mangga.

0: Meti.
1: Ma,
0: iku sing bener. Nalika nira miturut Pak Ramin mulih. Wah, Bagong ya Amin guyon karo Sinden. Oh, bocah. Mumpung kesempatan, Dru. Bengi iki temu karo kanca-kanca kabeh. Wah, iki sing tak layani panjenengan Bapak Bandi. Wah. Sanadyan to kula dereng tepung piyai nangis sering krungu ning radio Pak Bandi, Pak Bandi lumpia. Nuwun sewu, lumpianipun teksih napa mboten nggih? Sak pinten, sak samenten iki napa nggih? Lumpiane samenten iki. Mongso sak botol niki. Nggih, matur nuwun. Iki panjenenganipun Bapak Bandi badhe nyekar Sekar Sari. Monggo Pak Bandi. Panjenengan kula aturi minggah kembang kali Ibu-ibu Sinden. Kula aturi ngidung biasane suarane nek ngidung wah, aku tau ngrungokke radio iki weh. Jan salut kalau panjenengan Pak Bandi. Monggo. Diring ketoprak, tuk tuk tuk tuk ngono lho.

0: Oh. Tibaipun pinarak mriki nepangaken, Pak. Nggih.
1: Lali.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Lali.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih. Dipun tepangaken. Lho, mie, mie ditata, mie ditata, mie ditata. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih, dipun. Nah,
2: ha nggih.
0: Nggih.
2: Wah, pangaken nggih golane
3: Cak Pati. Iya, bagus, teman.
2: Bocah rada ndomble ngaten
0: lho. Nggih, nggih, nggih.
2: Tapi ndomble kan karena aku gumbul sinden.
3: Barbir, Pak niku
2: sinden kula. Nggih,
3: lebar bibir.
2: Ah, cocok. Cokotan enak
0: tapi. Nggih, nuwun sewu.
2: Nggih, sak derenge kula badhe nyekar.
0: Nggih, monggo.
2: Langkung rumiyin kula badhe nderek anika kentun salam.
0: Oh, nggih, monggo.
2: Ah, kula nggih asli Kediri.
0: Oh, ngoten nggih.
2: Nggih, bocah Kediri.
0: Ngomong asli Libanon sinten?
2: Ah, irangan sinden niku asih niku to, Tano.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Kula tingali kok sindene ana 20
0: macam-macam. Enten sing ireng, enten sing ijo.
2: Ati imut-imut kabeh.
3: Salah.
2: Sing jajar kula niki kok.
0: Wah, bunani menika sinden berbobot.
2: Oh, ngaten,
0: Pak. Bobote kalih pintal.
2: Tapi kula wae kok kepireng.
0: Nuwun sewu menika guyon mengke.
2: Nggih. Kula wae kok kepireng mbok bilih jenengan nek kentun salam dumateng para satpan wonten Kenjeran.
0: Nggih, nggih.
2: Lateng sebelah kula niki napa mbok-mbokane Kenjeran?
0: Lho lho lho lho lho.
2: Mboten to?
0: Mboten.
2: Mboten maksud kula mbok-mbok.
0: Kula niku alumni Kenjeran.
2: Oh, ngaten.
0: Teng mriku
2: sinden iki mengke nggih mboten usah dibayari.
0: Oh, mboten.
2: Mengke lek mriku sak anake
0: sing dibayar iki mboten
2: nanti. Mboten mboten maksude. Nggih. Lek jenengan kula mirengat satpam.
0: Nggih.
2: Lek kono pokoke wis ora mbayar kabeh lek wis cukup.
0: Oh, nggih gratis
2: nggih. Ha nggih.
0: Oh, nggih nggih beres beres.
2: Ha nggih.
0: Rembes rembes rembes.
2: Kula badhe nderek atur salam
0: dumateng
2: ingkang wonten Kediri Mbah Legowo.
0: Nggih.
2: Nika aketip midhangetaken RRI Surabaya.
0: Oh, nggih matur nuwun. Dados dalem nika mirengaken nggih.
2: Nggih.
0: Oh, matur nuwun.
2: Oke, kagem Ibu Yut Banyu Biru.
0: Oh, nggih, kula sering kepireng wonten radio. Ibu Ayu Wandira.
2: Ibu kagem Ibu Kasiati muga tansah ginanjar kawulajengan.
0: Nggih. Kula kinten Bu Susi Alina.
2: Wah, nggih nika wonten medunten tantretan nika.
0: Oh, nggih.
2: Nggih, kula kinten cekak mawon mawon. Monggo, Cok, Sekar Sari alon-alon.
0: Monggo, tutukane, Cok.
2: Nah,
0: monggo. Monggo.
2: Sekar Sari apa ya musiknya dhisik atau no? Lah ya ngono ki alon-alon atau no?
0: Monggo. Karapane.
2: Nuwun sewu para pesinden. Cak Emon iki wau. Wow.

0: wis alon-alon. Mlek diterusne Sekarsari ora entek ya ta.
1: Oh, ngoten.
0: Aku dunia ya kendang apa jari kendang ya. Kendang sing terus aku terus ya ta.
1: Oh, ngoten.
0: Niki wau nggih kesempatan kantun setunggal kula kepengin gelang kalung.
1: Oh, nggih, nggih.
0: Monggo, monggo. Sebabe pencindane kok akeh galunge
2: terane. Sinten sinten ingkang anu? Badhe nyekar?
0: Ha nggih kula belajar ta. Ha mumpung ditabuhi wong-wong ta. Ha nggih. Lah monggo.
1: Monggo.
0: Gelang kalung, Cok.
1: Gelang kalung, monggo.

0: Terus
1: Pak Tempora Pengrawit.
0: Tepuk tangan kagem Pak Ban.
1: Kula kinten ngaten mawon kang kula aturaken. Mbok pilih ingkang wonten dalem kirang nyocoki menah nggih kula. Nyekar amargi kula nggih belajar. Nggih. Nggih pangapunten ingkang kepasang.
0: Nggih matur Pak Bandi.
1: Lamongan Jagita.
0: Nggih matur
1: nuwun. Sindene. Nggih nggih. Sapa sing seneng nonton wayang?
0: Nggih.
1: Tak dongakne akeh rezekine landha
0: wae. Oh, nggih matur
1: nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nggih. Menika wonten serat saking Pujiastuti Taman Madiun. Salamipun kagem Poto Kadhek napa niku? Arum Dalu ugi kagem Poto Kadige Sekar Arum Dalu kagem Kang Mas Asmoro Santo Madiun kepareng nyuwun sekaran rondo sinden ingkang nyekar lagi rondo sinden lagi itu tulisannya rondo sinden ingkang nyekar Mbak Lis utawi Mbak Mbak Gianti. Wah, nggih, matur nuwun. Niki wonten malih saking Bapak Banar Santoso. Tukang siter salam Bapak Rukidi kain Bumia. Wah, sugeng dalu Pak Rukidi menika kula kintuni. Gending saking RRI Surabaya. Bapak Purnomo nggih ing Jambangan. Bapak Patmo, Pak Bagong. Pak Bogang kok Bagong niki? Bagong. Oh, nggih. Keluarga Blitar nggih matur nuwun niki wonten malih sak sugeng dalu Mas Petruk dalu menika kula nyuwun langgam nyidam sari gending menika katur sedaya para kru RRI Surabaya lan sedaya pamirsa kang waji berunggalan sawah menawi kepareng kula badhe bawani matur nuwun nggih mangke sedaya malih. Niki wonten malih serat kuatah. Terus niki Mbak Indun dumateng Mbak Indun dumateng sederek wonten Tuban. Oh nggih. Kradenan Mas Noto Yuksum Kang Sarimo Pak Nesum. Sak keluarga sugeng midhangetaken gending mijil ketapruk lho. Wali ketoprak ketapruk. Mas Agus sing nembang. Oh nggih, mungkin Mas Agus sing nembang. Sik wonten surat maneh. Kagem Bapak wis mudin Pak Mudin wis iki mang. Surat saking Bu Putri Ragil. Rungkut Wonorjo. Oh iki nggih. Niku nggih sampun iki kau. Pas sonten wau. Oh nggih. Oh nggih, menika sampun nggih. Sik sak niki sapa sing bakal nembang iki? Iki nyuwun apa niki? Sik mijil apa niku wae sik nggih. Sabar, sabaris. Wau Mbak Umi mau dereng nggih, Mbak Umi mau nggih niki catatane. Mbak Umi. Nggih, kancane. Nggih niki leyeh, monggo. Ayo to. Kagem para pamidanget Sutisna budaya wonten pundi papan dunipun sugeng dalu sugeng midhangetaken menika siaran langsung saking RRI Surabaya utaminipun para sedherek kula ingkang wonten Jawa Tengah Blora Purwodadi Rembang sak piturute monggo Mbak leyeh monggo leyeh enak tenang. Hah? Mosok. Eh mboten buta. Saget. Gentos Mas Partin mawon kan ngendang. Nggih. Nggih. Gantosan. Leyeh ingkang nyekar nggih menika Mbak Umi. Ayo.

0: Matur nuwun. Eh. Lah. Nggih. Menika gantos Bu Sugianti ingkang badhe nyekar. Gendinge impenku. Niki catetane lho niku, kula manut catetan lho. Nggih, Mas. Oh, ngaten, nggih. Surat. Oh, Mbak. Nggih, Mbak Sih, monggo. Ngujiwat.
1: Napa, Pak?
0: Niki impenku napa-napa niki? Niki
1: kula mboten tau ngimpi apa.
0: Oh, nggih, mboten tilem nggih, mboten
1: ngimpi. Kula paling ora tembus.
0: Nggih. Tilem riyen mangke ngimpi.
1: Ini nah, bapak lagi orang cocok.
0: Orang cocok, bleset eh. Hehehe. Monggo, Mbak De. Nyekar apa Mbak Ase? Sugeng dalu.
1: Nuwun sewu, Mbak De.
0: Nggih.
1: Ngujiwat.
0: Oh, nggih, monggo. Ngujiwat, nggih. Nggih, mboten. Sampai
1: dinding kene pun dinding iki, Mas. Kula tak bawa.
0: Tukang yang gender nanti mau
1: tinggal lu nggak empure
0: tukang yang gender sih sekedar gak
1: mbak Darmi ani kayak kan mas Anu siapa lagi Pitono
0: yeah. Sabar mawon
1: ini wanten
0: yeah. Wah piantun putri
1: segala zaman nih, tinggal segala zaman sembarang.
0: Piantun putri, gentosan gender, nggih. Duh, matur nuwun ngujiwat, nggih.
1: Barang, Mbak.
0: Nggih. Jogeng dalu, Pak Min. Mboten kinten sedherek wonten pundi, Pak Min? Mboten kinten dumateng sedherek-sedherek kang wonten dusun? Nggih, monggo.

0: apa di tokong sing crat-crit iki?
1: Sripat-sripit. Pacak watu rahimu.
2: Mangga.

0: lanang. Mas Agus. Badhe napa? Nyekar napa Mas Agus?
1: Monggo. Dun sewu saderengipun.
0: Nggih.
1: Kula wau enten ingkang ngesahaken.
0: Pak mundut napa wau nggih?
1: Mijil ketopo.
0: Oh nggih, mijil. Mijil iku napa sih? Metu. Oh metu. Nggih ampun kata-katane metu. Kemijilen.
1: Sing kemijilen apane?
0: Pakan metu yo nglimprukno. Monggo. Oh mijil niku tunggile sedherek icrat icil bae.
1: Taksih ponane.
0: Nggih, nggih sedherek. Nggih, monggo.
1: Nyun sewu.
0: Nggih. Monggo.

Mas Agus. Gus. Kowe to Gus? Agus, Agus. Aku nang kene lho, Gus. Agus iki.

0: Iya.
1: Ya, sing kowe. Bebayani. Matur nuwun Bu Nani, sugeng tindak nggih.

0: taksih wonten setunggal malih, nggih.
1: Matur suwun, matur.
0: Nggih. Taksih wonten sak lagu malih nggih menika Nyidam Sari badhe dipun bawani Mas Waji. Monggo. Nggih. Nyidam Sari. Monggo Mas Waji.

तो बांडो तो तोकाती विषयो इंद्रियक शस्त्रो मारुतो पावनो पुनो मार्गो जगत्तियो भट्टोरा माने रोचो देवाकु ओनो सावित्रिंग पांडितो Umawani ganggu topo bruto sang penembahan paduka menika sinten dene wayah didewanci paduka merpek anggen kula tarak bruto memati raga wonten ing papan menika kowe ladalah iya jagat dewa Bathara Wang Manik raja dewaku inggih sang maha topo muda yen to paduka tambuh dumateng kula, kula menika Resi Wiradya. Resi Wiradya dene papan kula mboten gadah papan lan panggenan bebasan. Kandang langit kemul mega. Lan kula nyuwun pirsa, paduka sang maha tapa dipun peparingi asma sinten miwah papan menika papan pundi asmanipun sang maha tapa? Inggih sang begawan menika papan padepokan Mintaraga ingkang dumunung wonten perenging Gunung Indrakila dene kula peparap sang begawan Ciptawening inggih begawan Resi Wiradya inggih sang janggan palguna welah dalah nitik asmo paduka menika mengku suraos ingkang luhur mboten sak jamak lah manungsa saged kagungan asmo mekaten sang maha tapa pramila mbok menawi kepareng menggah menapa werdinipun asmo paduka menika sang maha tapa inggih sang penemban pramila kula peparap sang begawan Ciptawening Cipta menika gumlaripun kegayuan dados sinten kewala saged gadah kegayungan watun ampun ngantos damel kapitunaning asanes wening tegesipun kegayuan menika saged dipun kalampananing kedah linambaran ati kang wening sumeling rasa meneping panca ndriya teteken kanthi tekun bakal ketekan opo kang dadi sedyaniro pramila sang penembahan anggen kula tapa brata menika namung meminta sih kanugrahaning Gusti kula netepi dharmaning pandita netepi dharmaning satriya inggih menika memayu hayuning jagat raya menika sang penembahan welah dalah iya jagat dewa Bathara Wang Manik raja dewaku nggih lajeng ingkang nomor kalih menika Resi Wiradya nggih Resi Wiradya menika tegesipun wira menika gumelaripun tamtamaning praja senopatining negari dya menika sedya anggen kula tapa brata sumedyaning manah kula anulat satriyaning praja ingkang tansah bekti sungkem dumateng negari bekti dumateng tiang sepuh bekti dumateng Gusti kang akarya jagat nresnani dumateng sinten kewala mboten beda mitaken derajat pangkat sugih lan miskin mboten mitaken suku agama lan bangsa sedaya kula rengkuh kados nresnani diri kula piyambak welah dalah jagat dewa Bathara lajeng ingkang nomor tiga janggan palguna menika tegesipun menapa nggih nggih janggan palguna menika asmanipun lintang panjrina ingkang wanci gagat enjang wonten ing sisih lere wetan lintang menika pasmone pepasen ing jagat pramila anggen kula tapa brata menika tansah nandhakaken ulat manis memanuhara dumateng sinten kewala ampun ngantos damel sri ing asanes menika ingkang kula
pikajengaken sageta damel swasana tentrem jinem bagya mulya dumateng sakpodo pepadaning dumados sang penembahan. Oh lah dalah nggih Purwamadya lan usananipun kula sampun mangertos menapa ingkang dados sedaya asmanipun paduka Sang Maha Tapa. Lan sepisan malih kula badhe nyuwun pirsa. Saklebetipun kula ngangklang jagat Wulandara wonten cahya tiga ingkang mbalerengi paningal kula. Menika dumados saking menapa Sang Maha Tapa? Iki Sang Penembahan. Cahya tetigo kula wau dumados saking piyandel kegaman kula inggih menika pusaka Kyai Pasopati lan Polanggeni ingkang setunggal saking Suling Bagodanto. Menika ginanipun kangge menapa Raden? Inggih ginanipun menika kangge tamenging diri kula pinangka sipat kandel awit kula njagani mbok menawi wonten jalma ingkang remen ganggu damel dumateng anggen kula Tapa Brata. Pramila anggen kula Tapa Brata sumanding sedaya kedamel menika pinangka kangge tetaminging diri kula. Welah dalah. Iki yen to mekaten kula saged matur utawi saged maos yen to paduka menika sampun ninggalaken tata caraning brahmana. Sang Penembahan, dasaripun menapa lan buktinipun menapa dene paduka matur yen to kula singlar saking angger ugering kapanditan. Nggih, nuwun sewu nggih. Tiang Sang Maratapa sinten kewala ingkang lampahi menawi sampun gelar brahmana menika sampun wal saking rasa samar lan kuwatir. Dados tiang Maratapa menika mboten perlu piyandel pinangka tetamanging diri awit sedaya gesangipun Sang Maratapa menika sampun dipun pasrahaken dumateng purbaning Gusti kang akarya jagat. Pramila menawi paduka Sang Maha Tapa muda anglampahi mesubrata memati raga taksih sumanding sedaya dedamel menika tegesipun paduka dereng saged ngualaken rasa samar lan kuwatir. Inggih Sang Penembahan, menapa anggen kula Tapa taksih sumanding sedaya tetamel menika kula nulat lekasipun Sang Resi Rama Bhargawa. Inggih Sang Rama Parasu. Duingune Sang Rama Bhargawa menika sanadyan to pandhita Tapa Brata nanging mboten uwal ingkang winastan wadung. Saben dinten wadung menika mboten nate uwal saking angganipun Sang Resi Bhargawa. Welah dalah. Nggih menawi mekaten kula sampun ndaja menapa ingkang dados kersanipun. Awit mekaten nggih. Tiang Samaratapa menika derajatipun menika sampun sami kalih dewa. Dewa menika pangwasanipun boten winates. Dewa menika wenang nyipta kawontenan ingkang dereng dados wenang risak kawontenan sak pikajengipun boten wonten ingkang ngalang-alangi wenang murba boten menang dipun purba wenang perintah boten menang dipun parintah. Pramila dewa menika derajatipun beda kalian manungsa nanging menayen to pandhita menika derajatipun sami kalian dewa nggih. Inggih nuwun sewu. Nanging ing mangke dinten wonten salah satunggaling dewa ingkang tansih tansah gadah raos kuatir lan samar. Menika dewa pundi nggih? Awit dinten mangke kayanganipun nembe kancam ing bebaya saking pangamukipun Sang Niwata Kawaca. Pramila
para dewa sami bingung bilung-lungan patus sawung supados saged nyinerep ontran-ontran ingkang tumapak wonten kayangan Suralaya. Menawi wonten dewa ingkang taksih kadunungan raos samar lan kuatirmu dewa sinten? Gek pundi papan dununipun? Menawi wonten salah setunggaling dewa ingkang dipunutus menika dewa sinten kira? Iki mboten wonten sanes namung Pekulun Bathara Guru ingkang ngutus dumateng Pekulun Bathara Indra supados milang-miling pados jago supados nentremaken jagat utawi saged nyirnaken angkara murka ingkang sinandhang dening Prabu Niwata Kawaca. Mboten wonten sanes namung paduka piyambak Pekulun Bathara Indra ingkang dinten mangki wonten sangajeng kula. Oh lah dalah jagat Dewa Bathara.

Mbok kulun Batorendra kula ngaturaken sungkeming pangabekti dumateng arsa paduka pukulun. Hong wilahing mangarta mon sidam sekaring bawana langgeng. Iya ya, Permadi. Jeneng sira kaya tanggap ing semu. Wus kabeh ngerteni apa kang dadi lakoning para dewa dina iki satemah ulun kaya dene nandang kewirangan. Sabab jeneng sira bisa batang apa kang dadi panyamarulun dene sing dadi Resi Upadya ora ana maneh mung ulun Bathara Indra. Iki Kanjeng Rama Pekulun Bathara Indra sangat ngaturaken agung panuwun. Mula nggih pinangka kanggo ngaturake rasa panarima marang jeneng ulun. Jeneng ulun bakal paringi asma Indra Tanaya.

kulun ngaturaken agung panuwun dene paduka paring asma dumateng titah pujangkara pun permadi. Iya ya nggih. Wiwit dina iki jeneng sira nganggo jeneng Indra Tanoyo. Iki ngestokaken dawuh. Ingkang nomor loro ne jeneng sira bakal nampa kanugrahan. Ayo matura apa kang kok karepake mumpung binuka wiwaraning kanugrahan nggih. Inggih. Kanjeng Rama Pekulun Bathara Indra. Menawi paduka badhe paring kanugrahan dumateng kula, kepareng kula badhe matur dumateng arsa paduka Rama Pekulun. Iya ya, tak keparengake jeneng sira bakal nyuwun apa. Ulun bakal minangkani kabeh kang dadi karsanira nggih. Ih, panyuwun kulo setunggal bintang sawanci-wanci tumapak ing Barata Yudha Jaya Binangun Pandhawa unggul yudhanipun. Wela dalah. Iya, iya ngir. Tak parengake lan tak parengake besok sak mongso-mongso Barata Yudha Pandhawa unggul yudhani. Ih, ingkang nomor kali sedaya kegaman saket madal sumbi saket nyernahake munah satru murko ingkang sinandang koko prabu Duryudana negara ngastina. Iye ngir yen jeneng siro kabeh kegamanmu besok sak mongso-mongso Barata Yudha madal sumbi kinaryo kanggo munah satru murko. Ingkang nomor tiganipun sak wanci-wanci Barata Yudha Pandhawa tetep cacah gangsalipun boten wonten ingkang gugur wonten madyalaga. Oh iya ya nggih. Telung prakara kang kok karepake ulun bakal minangkani. Ayo mumpung isih binuka wiwaraning kandha, wiwaraning kanugrahan. Matura apa maneh kang kok karepake nggih. Iki Rama Pekulun kados sampun cekap tigang perkawis menika anggen kula matur pramila Kanjeng Rama Pekulun kula ngaturaken dumateng paduka dene paduka paring kanugrahan menika. Ndara ampun kesupen Ndara.

자, 둘이 또, 에? 이게 거여시 엔드로, 이게. 여여, 워스 말? 아쿠, 부트라무, 시프돌 엔드로. 아, 이게 사자, 거, 구마릉근, 가영. 이게 보통 어포, 이게 마우크스, 너로. 사자이 뿐, 원더비, 가토스만 어포, 댄. 이요, 각강, 부트로노, 이요. 넘비바이. 안지나니 수놈포 kanugrahan saka ngersane Kanjeng Rama Pekulun Bathara Indra. Nggih. Menapa mawon ingkang dipun paringaken dumateng Ndara kula Janaka. Iya ya Semar. Pamengmu Raden Janaka nampa kanugrahan saka panjenengan ulun telung prakara yaiku siji. Sak mongso-mongso Bratayuda Jaya Binangun Pandhawa unggul yudane. Ha, bener niku. Bener, Den, niku, Den. Minjing sak wanci-wanci Bratayuda Pandhawa saged unggul juritipun. Lah banjur sing nomor loro apa, Ndra? Iya, iya, wo. Ingkang nomor loro, kabeh gegamaning para Pandhawa bisa medal sumbi. Supaya bisa nyirnakake satru murka kang sinandang dening Prabu Duryudana sakadang. Ah, bener. Inggih, Ndara, menika leres, nggih. Sedaya gegaman badhe madal sumbi kinarya kangge munah satru murka. Lajeng ingkang nomor 3 menapa, Raden? Yoyoh Kakang Badranaya. Ingkang nomor 3 yaiku sak mongso Bratayuda uga Pandhawa tetep utuh limo ora ana kang gugur ana madyalaga. Ah nggih. Leres. Menapa namung tigang perkawis menika anggenipun matur dumateng menika. Momongan kula iki Bathara Indra. Iya ya Kakang, kowe wis cukup nggonku matur, ora perlu maneh. Mbok nggih dipun pikiraken. Binjing Bratayuda menika sing nindakaken menika mboten namung panjenengan piyambak. Lah nasibipun ingkang putra kados Ndara Wirawan, Ndara Gathutkaca, Ndara Antarja, sak senes-senesipun menika inggih sedaya nderek Bratayuda. Inggih Rama Pekulun. Menika wonten sepindah malih anggen kula matur. Minjang sawanci-wanci Bratayuda ugi anak-anak kula kijaya unggulipun boten wonten ingkang gugur wonten madyalaga. Welah dalah. Jagat dewa Bathara kasep nglalu mangsa nggir. Wis tinutup wiwaraning kanugrahan. Dadi aturmu kang pungkasan mau ulun ora bisa marengake. Yen to mekaten menapa minjing anak kula badhe sirna ing madyalaga Pekulun. Eh, pripun Den panjenengan iku anak dipun sedhaken piyambak.

iki ono celeng. Kang lagi turu apa mati kowe celeng? Tak tamani pusaka mati dening aku aja takon dosa kowe.

lain kono to wau. Ing mangke sisingipun Bathara Guru mewah Bathara Indra sampun wangsul wonten kahyangan Suralaya. Angambali malih ingkang madyaning negari ing Imo Mantaka. Prabu Newata kawaca nembe lenggah kadhep dene Sang Dewi Suprabo ingkang naika samanten badhe pasrah jiwa raga. Kalemanta Cinandra

Uya dalah. Kaki Janoko. Kula wonten dawuh Rama Pekulun. Para dewa ngaturake agung panuwun marang jeneng sira dene jeneng sira wis bisa munah satru murka kang kasandhang dening Prabu Niwata Kawaca. Saiki dina Prabu Niwata Kawaca wis padha sirna saka lumeng bumi sawadya balane. Mula jeneng sira bakal nampa nugraha yaiku sinebut Arjuna Wiwaha. Mula nggih kanggo ngaturake panuwun jeneng sira dadi jagoning dewa lanang ing jagat ngratoni para widodari sakethi. Inggih ngaturaken agung panuwun dumateng Paduka Rama Pekulun dene Paduka paring kanugrahan dumateng kula. Mula nggih wis ulun minta pamit bakal bayi ning kayangan.